0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Rodă Muzica! In Party Muzica! Stai!
2: Tu e Best FM!